0: Oi.
1: Seye ou seye,
0: wapen si
1: kwa biva na tout moun.
0: Yo meyo
1: la, nou wajan sa moun. Tout.